0: Slušate Radio Balkan.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Вселенска прогноза за данас.
1: U Majamiju oblačno i povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Zagrebu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 19 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
2: Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Voli vas vaš Dejan Matić.